0: Tunawatakia asubuhi njema na tunawahakikia kwamba mmeamka na hali thabiti saa 12 pita dakika 13 ni matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili inawajia. Tunawazungumzia kuhusu miradi inayoendelea kupangiliwa kwa ajili ya kutekelezwa katika bara la Afrika, zaidi sana kupitia miradi itwayo Project Corridor Lobito. Wajumbe toka nchini DRC, Zambia na Angola wamekutana pa Lusaka, mji mkuu wa Zambia, na ni mkutano ambao umepangiliwa na benki ya bara la Afrika BAD.
1: Habari zetu.
0: Kila tarehe 5 Oktoba ni siku kuu ambayo imewekwa kwa ajili ya mpangilio ya ujenzi wa architecture. Kwa hivyo mtaalamu katika hiyo masuala amesema kuwa mambo yanaendelea kubadilika vizuri katika mji wa Butembo.
1: Habari zetu.
0: Kuhusu kipindupindu cha 17 cha ugonjwa wa Ebola, tayari wanafunzi kwenye vyuo vikuu na university wahamasishwa na wakubali kuendelea kusambaa habari kwa ajili ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mtayafuata hapo karibuni. Tuandamane pamoja.

0: Zetou, Nelson Rafiki.
1: Litheson Timotendo fundi wa mitambo. Mkutano wa pili unahusika kupangilia na kutekelezwa kwa miradi itoyo Corridor de l'Obito. Mkutano huo ulifanyika jana 5 Oktoba 2026 pa Lusaka, mji mkuu wa nchi ya Zambia. Wajumbe toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zambia na pia kwenye nchi ya Angola na pia kutoka kwenye benki kuu ulimwenguni na benki barani Afrika linalohusika na maendeleo BAD, wote wamepatikana hapa Lusaka. Nchi ya DRC imewakilishwa na waziri husikae na mpangilio Gile Nyembo, mwenzake moja kwa moja husikae na biashara nje mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Julie Paluku, pamoja na yule ambaye anahusika na mikakati ya ujenzi John Banza. Mkutano huo utahusika zaidi sana

0: kwa kupekua kwa kina namna gani kutekeleza miradi iliyoandaliwa kutekelezwa katika bara la Afrika kupitia jumuiya itwayo ZLECAF, Zone de Libre-Échange Continentale Africaine, katika lugha la Kifaransa, ikiwa jumuiya inapatikana katika bara la Afrika linalorahisisha kusafiri na usafirishwaji wa bidhaa bila tatizo. Kwa hivyo imeonekana kuwa inabidi kupitia huu mradi wa Corridor Lobito kwa kuboresha sekta ya kibinafsi pia na kutumia pia madini ya badilishwe kupitia viwanda madini baada kuchimbwa katika inchi member za ZLECAF, na pia kwa kuweza kuboresha sekta kwenye forodha, watu waweze wakasafiri bila usumbufu forodhani wanaposafiri na pia kusafirisha bidhaa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itetea pia miradi mbalimbali, mfano kwa ujenzi wa viwanda pamoja na ubadilishwaji wa mazao ya mlimo kupitia huu mradi wa Corridor de Lobito. Tarehe 4 Oktoba ilikuwa Jumapili iliyopita, askofu wa kwanza mweusi kwenye jimbo la Butembo Beni Emmanuel Kataliko alikuwa ameazimisha miaka 20 tangu alipofariki dunia. Waziri ausikaye na biashara nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Julien Paluku Kaongya, ameeleza kuwa hata msahau hata kidogo Emmanuel Kataliko. Ilikuwa tarehe 4 Oktoba mwaka 2000 wakati alifariki dunia. Kupitia mtandao wake wa X, ilikuwa ikaitwa Twitter kwa siku zilizopita, Julien Paluku Kaongya amesema kuwa Emmanuel Kataliko alikuwa mchungaji mwenye kujenga na pia alihamasisha kwa ajili ya kuweza kuwa na msimamo wakati tatizo linapokuwa inabidi kupata suluhu kwa haraka sana. Ilikuwa mwaka 1958 na mwaka 2000, hiyo muda huo sasa ndo Emmanuel Kataliko alipokea sakramenti ya kuapishwa kama askofu kwa muda huu mrefu. Miaka 42 ya kutumikia na kusambaza injili habari njema, Emmanuel Kataliko kwenye kanisa la Catholic alikuwa mtu mwenye msimamo wa kupasha habari, kwa kutafuta maendeleo na kadhalika, na pia alitumikia taifa njima la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alikuwa kiongozi, ni mtu ambaye alitumikia kujenga amani, usalama katika eneo la Beni na Lubero na katika jimbo la Kivu Kaskazini na jimbo la Kivu Kusini. Liwali wa zamani wa jimbo la Kivu Kaskazini alidokeza pia Emmanuel Kataliko ni mtu alikuwa kiompa rahia kuwa na msimamo mbele ya uvamizi, lakini kusimama huo msimamo bila wa kupigana, lakini ni kuwa na vionyesho vya kukataa uvamizi wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ilikuwa tangu mwisho wa mwaka 1990. Aliyehusika na maendeleo Emmanuel Kataliko alijenga university itoyo Université Catholique de Graben, shule mbalimbali, hospitali pia na kuboresha barabara, kurahisisha uboreshaji wa barabara. Alitaja mfano barabara ya Butembo kia Vinyonge ndio mojawapo barabara ambazo zimejengwa kupitia fikra zake Emmanuel Kataliko. Askofu huyo ni mtu ambaye hapaswe akawekwa kwenye kusahauliwa, inabidi kuendelea kumkumbuka na kufuata nyayo zake. Ndio maana Julien Paluku Kaongya alisema kuwa ameiga mfano yake Emmanuel Kataliko kupitia Fondation ikiwa shirika lake, amejenga shule na kufanya pia usaidizi kwa rahia katika maeneo mbalimbali. Mwanajeshi mmoja ambaye haheshimu kanuni za kijeshi ameumua kijana mmoja, naye pia akajipiga risasi ilikuwa pa Lubero. Huo mkasa ulijitukiza ilikuwa jana 5 Oktoba 2026 kuna kwa chembe Kamsonke kata di 30 juin. Kwa mujibu wa Musubaho Carlito akiwa chifu wa kata di 30 juin, amesema kuwa mwanajeshi huyo alifitulia risasi muhanga na baada hapo pia mwenyewe akajipiga risasi, wote wawili wakafariki dunia. Shirika la rahia la pahali Lubero Centre ndo likitahadharisha likisema kuwa hilo jambo la mauaji na mwenyewe kujua ni mambo ambayo inabidi kuadhibiwa na wanajeshi wote waweze wakaona na kuona na kuonyesha kwamba sio kawaida rahia kupigwa risasi. Mjini Butembo mipangilio na gisi ya kuweza kupangilia kujenga ni mambo ambayo yameendelea kuwa na mabadiliko mazuri, alivyosema mtaalamu architect Papi Kabambi Kananga akiwa mwalimu pia mtafiti kwenye hayo masuala katika mji wa Butembo. Na amesema kuwa kunaendelea kuonekana mabadiliko gisi ya ujenzi wa makanisa, shule, hoteli na hata nyumba za kibinafsi kama sio kama ilivyokuwa mbeleni. Aidha kuna kuwa tatizo fulani alivyosema wa architect ama wanaohusika na mpangilio wa ujenzi hawahusishwe katika miradi mbalimbali, na pia wabosi pia ndo wamekuwa wakiwalazimisha wa engineer na wa architect gisi ya kujenga namna gani kununua vifaa. Hiyo sio mambo ya kawaida alivyoeleza mwenyewe. Wanafunzi kwenye vyuo vikuu na university wamehamasishwa jana kuhusu namna gani kuleta mchango wao kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ilikuwa kupitia UNICEF kwa ajili UNICEF ndio ilipanga kuona namna gani wanafunzi kwenye vyuo vikuu na university wanapaswa wakaleta mchango wao. Daktari Kasereka Muisa Louis akiwa mwanamempa na usika na uchunguzi wa ugonjwa wa Ebola kuna kumtawa afya wa Katwa, tumsikiliza katuelezea umuhimu uliopelekea wanafunzi pia kwenye vyuo vikuu na university kuhamasishwa.
1: Tulipenda tuwaoneshe kile ugonjwa kwanza hiko. Tunawaza tukaelezea jeunesse yetu a travers ba étudiants. Kwa mbali ba étudiants wanapatikana katika grupe nyingi za ba jeune. Iko kushe yenye kiza tusaidia tuatendre bengine ba jeune benye bako kule mungine. Yo tunapenda ba étudiants wajiaproprie ile kitu na ba comprendre que kama riposte inakuwa na iko na boate hatutamaliza hii problem, na kama hatumalize probleme makazi zetu vile hatutaweza kuzifahamu.
0: Walihudhuria pia waliaidia kuhamasisha rahia na mahala pote ambapo watajielekeza ili ugonjwa wa Ebola utokomezwe.
2: Yale ambayo nimesikia kwa siku ya leo na nawaambia wenzangu, kama wakati wanasema tunawe mikono tusisalimiane na mikono, inaomba tunasikia yale ambayo wanatuomba, sababu ni uchungu sana wakati tunapoteza maisha ajapo kulikuwa namna tuendelee kuishi.
3: Fundisho yetu tumetosha hapa kwa hii mafundisho ya leo ni kusema ki tujiproteje. Na njoo ile message mimi naweza patia ba etidia wenzangu que le plus important c'est de respecter ma mesure barrière et du maladie siendelee tena kujipropage.
0: Muda huo katika mji wa Butembo inaonekana kama watu hawazui kama ilivyokuwa mbeleni wanaohusika na kuhamasisha kuhusu ugonjwa wa Ebola na wataalamu mbalimbali na wanaohusika na uhamasishaji. Ni presidenti wa halmashauri ya vijana mjini Butembo ndo alileta huu mtizamo, bwana Frank Mukenzi. Ni muda ambapo kunaendelea kuonekana kwa mikutano mbalimbali ya kuhamasisha rahia, hata kama kuna watu fulani ambao bado hawajakubali kuwa ugonjwa wa Ebola unaendelea kuwatatiza watu. Watu waendelee kuosha mikono ndio jambo ambalo alilionya. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Kavuti ya Maliro.
4: tuko tunaishi hiyo hali, kuna huwa batu, lazima kitu ya kuelewa, watu wanakia wananza kuelewa. Kitu ya pili naza cha imambo fiki hapa ni kuona watu amali jitahidi, kuna watu walijitoa, watu walipigwa huku, nisikia watu mahospitals zilichomwa, na watu walijitahidi wakaingia mwamgini kwenda leosha watu. Hadi sasa hapo kuangulingisha watu wa kwamba kundi yetu kama Kose Ibia Jenese, wakati kwa tukishirikia siku ya vijana, tulifatilia kitu sana na tukaongea mingi kuhusu hii magonjo na namna gani vijana kujikinga. Tulikuwa hata kufikia ala, tulikuwa naongelea tatizo mingi. Vijana wao wenyewe wakatuonyesha hizi kati ya tatizo kuna vile hii magonjwa ya Ebola. Tulikuwa huko Mkalangirwa, Mode Sandevu Lindi, tukazungumzia mambo mbalimbali. Wakatuonyesha kwanza ile mambo ya Ebola ilikuwa wakati ambayo ilikuwa kwetu sisi kwa kuzungumzia hii na kuona namna gani sisi vijana tutajiepusha na hii magonjwa. Na ndio maana tumefikia kwa siku ya leo na tuna mambo yanaanza kuendelea. Kwa hiyo tunawaza jambo mzuri na tuendeleshe hivi na mambo kaendelesha hivi, hatuna tena siku ngapi kama pia mazana na hii, kwa sababu tutolea maasira mingi, imekuwa na vinyume mingi sana ambavyo stahili na ambavyo tunaitwa sasa sifanye ni kupiganisha hiyo magonjo.
0: Ya alikuwa bwana Frank Mukenzi akiwa president wa halmashauri ya vijana katika mji wa Butembo. Wasikilizaji wapendwa, la ziada hatuna, tunafikia tamati ya matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Saa 12 pita dakika 45, saa 1 kosa robo, saa 1 kamili mara tena mtayafuta katika lugha la Kifaransa. Na watakia ufuasi bora wa programu za RTVH na pia mchana mwema, kwaherini.

0: Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Mesdames et messieurs,
2: kuwa malkia ama mfalme wa urembo inafatana na chaguo lako bora. Éclat clair.
3: Anabonzo watu le rokobu lingobiyo mubere wa mundu.
2: Éclat clair.
1: Les deux beautés que je porte en cœur, tuitumie tu me le mette na kutereza kabisa.
3: No mubere na subango wa lumekeke.
4: Éclat clair.
2: Carotte, curcuma, vitamine C.
3: Tout devient clair.
1: Akagala kububuye buage. Inapatikana umu. Gel douche, lotion, crème et huile.
2: Tout est warembo pamoja na paradis cosmétique. Éclat clair.
1: Usage mixte. Gatse mesaye ngobi yomubere wawu.
2: À retrouver partout dans les boutiques et cliniques de beauté.
5: C'est toi que nous aimons.
6: Hé hey, maman. Tu as vu comment notre voisin est faible depuis ce matin? Il a aussi de la fièvre et des vomissements.
7: Ambo, mais peut-être que ce n'est qu'une petite maladie. Attendons un peu.
6: Non, surtout pas. Avec ces signes, il faut agir rapidement. La fièvre, la faiblesse, la diarrhée, le vomissement ou encore le saignement peuvent être des signes d'une maladie grave, notamment Ebola.
7: Alors, qu'est-ce qu'on doit faire?
6: Appelons gratuitement les 151 en urgence ou rendons-nous immédiatement au centre de santé les plus proches.
7: Mais la prise en charge coûte cher.
6: Non, la prise en charge est rapide et gratuite. Le plus important, c'est de signaler les signes tôt. Cela permet aux malades de recevoir plus rapidement les soins adaptés et de protéger aussi sa famille.
8: Agir tôt, c'est sauver des vies.
9: Message du ministère congolais de la Santé relayé par Coracon en collaboration avec PAN pour le monde d'Allemagne dans le cadre du programme Service civil pour la paix.
10: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
11: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
12: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
11: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa na wakati watashindwa ndio atakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo signs za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Idari.
1: Exactly.
0: Mimi nasema ingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Hmm. Ema, ukiangalia kimkitanda saa hii.
1: Ndio papa.
0: Au kenda kwa masomo leo?
1: Nani?
0: Na jana niliacha msalo usiku mzima wewe na mamao. Usianze niambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tu kuna block sijaa exam ya kesho. Nilikuwa kana mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
1: Ah, ndio ndio tu nene mfungulie.
0: Ah, hapana hapana. Acha mimi peke nimfungulie kule kusali.
1: Ah, sawa sawa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Ah, jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
0: Ndio ah, iko mbele mshambre yake.
2: Ah, msha merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Eh,
2: sana ikali hapa. Ah, pardon, Mr. Ikalata. Sio hata kama mimi napashinda kujifunza.
0: Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala. Ndio mimi nasema nipige hapa nijue hali yako. Biko eh.
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
2: Nini problem? Tani
1: ilikuwa na souci ya trop.
2: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie na hivi ushazajisikia eh.
1: Mhm. Amwe vikwanzi.
2: Eh bon, poko saa huko na tayarisha examen ya kesho.
1: Mhm.
2: Umonyo ngana lala saa mkitanda, au tunajifunza?
1: Ndaenda. Najifunza. Ni papa anaongea na Jeff kwa phone. Hivi sasa nataji concentrer kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Sio sina penda Jeff sana. Sina yu.
2: Ndio.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problem iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikie. Ndio wapi?
1: Duna yua. Na sisi tutani anzi hapi niko ile sikie
2: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu arunga ndo
2: yes. Yetu. Yes. Eske nani safa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
2: Hata useme wazi nishaelewa nini yule utasema.
1: Usikie.
2: Lakini bidad Ewa nrafiki yangufanya angalisho, ukipima tu, utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani.
2: Ah, hey,
1: ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, ni saidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Ni fasirie dada.
1: Kusante ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kito zi ni fasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye ni shajua.
2: Acha basi ni ikaji.
1: Apani. Tuende kwa natujifunzi. Kutarishi examen ya kesho apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye ni shakua na kupitia afya viungo ya uzazi.
2: Sao basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye mradi Tuma Please.
5: Tusimame pamoja dhidi ya stroke Ebola.
6: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
7: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
6: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye iko konekte na iliyo digital inawezekana. Zaidi ya miaka 21 na mtandao wa bila wasiwasi ya Vodacom. Tayari zaidi ya watoto 110,000 wanasoma kwa bure kwa mtandao kupitia Vodaedik.
1: Merci Vodacom.
0: Zaidi ya watu 11,000,000 wanatumia M-Pesa kwa kurahisisha maisha ya kawaida. Zaidi ya wafanyabiashara 2,200,000 walichagua M-Pesa Entreprise kama msaidizi wa kutumia pesa ya uchumi.
2: Vodacom Business.
0: Kampuni nyingi kubwa na ndogo zimechagua Voda Business ili ziweze na zibaki nguvu. Kweli, kwa sasa ni zaidi ya 21,000,000 ya wakongomani biko connecte ku réseau kwa kupata ushindi kila siku. Kweli, Vodacom inaendelea leta mabadiliko mapya ndani ya mtandao ya 3G, 4G na karibuni 5G. Kwa kuwasindikiza kwa kila hatua ya maendeleo.
3: Allo, marchandise iko pale.
0: Kwa sababu tunaamini Kongo iwe digital, ambapo kila mtu iko connecté bila ubaguzi, tunawaalika kujiunga na Vodacom ili pamoja tuweze.
4: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
5: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur au centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, Selil Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
6: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborant. Kuna mikroskopu, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abiushimi, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita Engibater, inatusaidia kufanya kiltiri antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeze, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma juna tusaidia. Kuna dawa ya kupima group sange.
7: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
8: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fa sport.
5: Tuko na kapasite ya 60,000. Tuko na machambre privée 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, sale ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, Selil Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
9: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, kiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80.
10: Il est très exactement
9: 9h 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
11: Tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Mesaji hii ni kwenu wakaji province za Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Wakati tufanye hange na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
3: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
4: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Alerte! Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, si qui lisa ni kueleze, ou rembo kama uzuri wangozi ni siri, na mimi ni meitambua. Ndiyo mana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belsa hidrokinon. Hii natumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tache, kuton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka label baby jelly. Label baby jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo. Na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, hiyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika. Na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

kanu kabiamo. Bata ye, mwana shirisha mukanda mwende muno kwe. Akaka o plezir, mwana mwana kwanza kukokwe. Oh!

0: milioni kiliste. Muto azangi bongo aliaka musumite soki azana mbongo ya kokokate. Muli lelo okusili sango.
1: De loin. Na minute na na alors Dimitri na MP ça. Loi ba kosali na depo ya mbongo. Na routine la olar na otu na nzela MP ça.
0: Ayuna. Soko sala ka MP ça na yo régulièrement. Soit allonge na MP ça. Iko complété yo mbongo zo sanga po futa na nyongo.
1: Nini?
2: Pika, étoile, 11, 22, 10, Kisha, option 4, il est où tu es, yako, ou Mpesa rallonge. Tumia kila mara, Mpesa, il est ongeze, ou aminifu ako. Pamoja na Mpesa rallonge, ou taimaliza, ni raisa, na haraka, tena bila shida.
3: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
4: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu, au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi, mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja, tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
5: Mimi ni mama a docteur Grace Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule 40, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, ni kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto benye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubie prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
6: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abushimi. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma inatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
7: Kwa majina wananiita Dr. Emery Kavunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
8: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fa sport.
5: Tuko na kapasite ya 60 lit. Tuko na machambre privé 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule 40, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
9: kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre Hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80, ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre Hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
10: Dada yangu, unajua gisi tunaweza kukinga familia zetu na ugonjwa wa Ebola wakati mtu anafariki katika jamii?
11: Ndiyo, wakati mtu anafariki baada ya kuonesha alama za Ebola, maziko mazuri na yenye kukingwa yanarahisisha familia yake kumshindikiza nao pia wakijikinga na ugonjwa.
10: Sababu gani ni ya muhimu?
11: Sababu mtu aliyefariki na ugonjwa wa Ebola anaambukiza tena zaidi. Kwa hiyo, haiombi kugusa mwili wake, inaomba kusubiri timu za maziko mazuri na yenye kukingwa.
10: Na mtu akifariki katika jamii, tunaweza kufanya nini?
11: Tutoe habari kwa haraka, sababu mwili wa mtu aliyefariki na Ebola au baada ya kuanza kuonesha alama za Ebola unaambukiza tena zaidi. Kwa hiyo, haiombi kuugusa, kuunawisha, kuuvalisha au kuhamisha. Inaomba kuita kwa bure sasa nkandeye na kusubiri timu zilizofunzwa.
10: Je, familia yake inaweza uzuria maziko?
11: Ndiyo, familia inaweza kutafuta mtu mmoja au wawili ambao watauzuria maziko mazuri na yenye kukingwa. Kwa hiyo, wanavalishwa mavazi na kupewa vyombo vya kuwakinga, wakiheshimu pia oda ambao zinatolewa na timu.
10: Kufuatana na ugonjwa wa Ebola, alama yote ni muhimu. Tukinge familia zetu na tukubali maziko mazuri na yenye kukingwa.
12: Ni ujumbe wa wizara nchini ya afya unaotangazwa na Coracon kwa ushirikiano na PPLM katika mpango Service Civil pour la Paix.
13: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
14: RVH,
13: la chaîne de référence
14: RVH
13: pour un marketing de pointe.

garde son peuple à jamais et à jamais comme ça a toujours été. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Tunasema asante sana kwa wakuu viongozi wa chama Burek. Tukimwona bwana secrétaire interfédéral honorable Lika Kulenza Ani, unakuwa mchaguliwa wa uko Rutshuru. Tunakumwona bwana honorable Kasereka Mwinda Janon, unakuwa honorable Elie de Lubero, député provincial, pia interfédéral nord de Kanyabayonga Eringeti, tunasema asante pia. Tukiona pia wakuu viongozi wa chama Burek ndani ya mji wa Butembo, tunasema asante kwa kibwana Sauveur Mulwa na maneno na kamati yake yote. Tukiona hasa bwana Janti Kaliki, tukimwona bwana César Katungo na wengine wote, vijana wote wa chama Burek, wa mama wa chama Burek, tunasema asante sana. Na nyinyi ambao mnakuwa waaminifu kwa hii kipindi, mjisikie huru, sababu kwa siku ya leo tena tunakuja na mada ingine, tunakuja na mada ya mupya. Kisha karibia juma mbili tulikuwa tukiwawekea hasa hiyo emission ambayo mkuu kiongozi autorité morale wa chama Burek camarade Julien Paluku Kaongia ambaye aliweza kufanya huko Kinshasa kwenye Radio Okapi akiwa akiongelea mambo ya biashara. Kisha mwaka moja ya gouvernement Judith Tuluka Suminwa 2 tuliweza kuwawekea hizo ma emission hasa hizo ma vipindi kwa sehemu ya pili. Ilikuwa sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, na tuna uhakika ya kwamba mulishaweza kuchukua hasa kila mtu yale ambayo alipenda asikie na aweze kufamia wala kujua, sababu on a toujours dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Na sisi chama Burek tunasema haiombe tupérir sababu ya kutojua, na ndio maana tuliweza kuwawekea hivyo vipindi kusudi muweze kujisikilia, hasa wafanyabiashara. Mnajua mji wetu wa Butembo zaidi sana ni ya wafanyabiashara pia na walimaji, na tuliweza kusikia ndani ya hivyo vipindi mambo mbalimbali hasa ambayo yanahusu walimaji, wafanyabiashara, hizo maopportunite ambazo tunakuwa nazo nje kwa kuweza kuuzisha na kuuza vitu vyetu, na hasa yale ambao ulizo mbalimbali ambazo waliweza kumutwika hasa kamarad Julien Paluku akaweza kuleta jibu mbalimbali mbali. Na juma ambayo ilipita tuliweza kabisa kuwamalizia hii sehemu, na tunasema asante kwa nyinyi wote ambao mliweza kutuandikia kwa kushukuru, na hasa wengine kutuuliza tuwapatie hivyo vipindi, na sisi tunasema tuko tayari sababu chama ni chama chenu, kama vile tunazoea kusema ni chama cha raia, chama cha watu wote, uwe tu mkongomani na uitike ideolojia ya chama Burek, na hapo tatembea nasi pamoja, sababu sisi tunasema tunakuwa chama ya social democracy, na tunafikiria kwamba ni kwanza mtu, ni kusema mtu mbele, sababu ni huyo mtu ndiye ambaye anakuwa chanzo cha maendeleo, ni huyu mtu ndiye ambaye anakuwa kipaumbele sababu ya tuweze kuendea hiyo renaissance, ni huyo mtu ndiye ambaye anapanga kusudi maendeleo ya kuwepo. Ndio maana tunazoea kusema kwamba hakuna siku watatuita kwenye sijue airport kwa aeroport, wala wanatuita ku parking, wala wanatuita ku port sijue wapi kusema tuende pokea maendeleo sababu inafika. Hapana, lakini ni sisi wenyewe ndio ambao tunapashwa kuwa ba acteur ya development, ni sisi wenyewe ndio ambao tunapashwa kuwa wale ambao wanajenga, wale ambao wanasukuma mambo kusonga mbele. Na ndio maana chama Burek nasema nous devons mettre l'homme au centre de tout parce que c'est lui le moteur du développement. Ni sisi wenyewe ndio ambao tunapashwa kuwa wale ambao wanajenga, wale ambao wanasukuma mambo kusonga mbele, na ndio maana chama Burek nasema nous devons mettre l'homme au centre de tout parce que c'est lui le moteur du développement. Na ndio maana chama Burek.

tuweze kujenga pamoja. Na ni ile ambayo tuliweza kuongelea juma ambayo ilipita. Na kwa siku ya leo, kama vile tulitaka tuwaambie, tutagusia zaidi sana hizo tribune zake kamarade Julien Paluku. Mnajua tumekumbuka juma ambayo ilipita, tumemkumbuka Monseigneur Manuel Catalico, le premier évêque noir wa diocèse ya Butembo Beni, na tuliweza kupata hiyo ambayo tunaita compte X ya kamarade Julien Paluku, mahali aliweza kutuelezea ya kwamba tunapashwa kumuelewa bwana Kataliko, na vile chama Bureke inakuwa moja ya vyama ambao vinasukuma maendeleo mbele, na ndio maana kwa punde kidogo tu tutaweza kuwasomea yale ambayo kamarade Julien aliweza kuandika kwa kuweza kuhonore memoire yake kamarade yake Monseigneur Catalico Emmanuel. Tutaisoma ndani ya kipindi, lakini mbele tufikie hapo, tutaomba fundi wetu wa mitambo aweze kutupumzikisha kidogo na Burek Chasson.

0: Asante sana bwana Litterson, asante sana ndugu wasikilizaji. Tunasema shukrani sababu mnaendelea kutuunga mkono kama vile chama Bloc Uni pour la Renaissance et l'Emergence Congo, tukiwasalimu wachaguliwa wote wa chama Burek ambao wanakuwa kwenye niveau national, kwenye niveau provincial, na hasa wale ambao tunawaita ni wa élu non proclamé, tukiwaona bwana Visilizake, Maître Gentil Kaliki, bwana Maldes, Monsieur Maxime, tukiona pia na wengine wote, bwana Sauveur Mulwa na Maneno, tukiona pia wengi, mnakuwa wengi kabisa. Tunasema asante sana. Mama Georgette, tunakuwa nawe ndani ya studio. Jambo na karibu.
1: Okay, jambo sana.
0: Wasikilizaji wanaweza kuku

0: kutambua.
1: Ndio, ni mimi na kuja hapa kila siku ya pili na waza hakuna ule mwenye ananisabu. Me, hatutaweza kukataa kujitambulisha.
0: Mm-hmm. Sababu kuna kuwa ambao ni mara kwanza wanatufuata.
1: Wanatufuata ndio. Mm-hmm. Ni kamarade Masika Sambiro Georgette. Anakuwa porte-parole adjointe ya Federation Nord du Nord Kivu.
0: Mm-hmm.
1: Katika hii chama yetu, chama cha watu wote,
0: chama cha raia.
1: Mm-hmm. Ukajikuta mshamba, ukajikuta mbalabala, musoko mfia fanya biashara, unakuwa kule kumasomo, kule kuma institution supérieure,
0: na université,
1: na université. Mm-hmm. Bien sûr. Unakuwa mfanya kazi, antuka karibu sana kwa hii chama sababu kinapokea kila mtu. Na ule mwenyiko na vizio yake ya kusema aweze kufikisha lengo lake kumwisho. Ibireke.
0: Ajiunge ndani ya bloki ni pour la renaissance et l'émergence du Congo.
1: Ndiyo, inaoriente na inaleta mwelekeo mzuri sana.
0: Mm-hmm.
1: Juu kama tunangalia, gisi iko na janda kwa hiyo wakati kupitia son autorité morale, tunaona vraiment iko na shindikiza sana rais wetu wa hii inji yetu wa Kongo, son excellence.
0: Wakueza kujenga inji yetu.
1: Yetu. Mm. Na kama tunangalia vizuri, na njo, kama unaona mtu iko natembea na kuwa na vizio kali kabisa, vizio ya mrefu sana, na weye na sisi na hima vizio yetu ile ya kidogo kidogo inaweza pata ndio mwelekeo.
0: Mm-hmm. Asante, asante sana mama Georgette, umesikika tukisema asante sana kote mnatufuata. Na kama vile niliwaambia, leo tutagusia hiyo tribune na zaidi sana hasa maendeleo, sababu nilikuwa nimewaambia kwamba hakuna siku watatuita tuende pokea maendeleo, hapana. Ni sisi wenyewe ndio tunapashwa kuwa wa acteur wa development, wa acteur wa kuendelesha miji zetu, jimbo letu, jamhuri yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Na hiyo maendeleo inaenda pamoja na afya nzuri, inaenda pamoja na amani, inaenda pamoja na raia ambayo inafanya kazi. Na ndio maana leo kwa kuweza kuhonore memoire yake Monseigneur Emmanuel Kataliko, tutakuwa na muda kabisa ya kuwaongelesha, hasa kuwasomea yale ambayo kamarade Julien Paluku aliweza kuandika kwa tribune yake ya hiyo siku. Ilikuwa le 4 octobre 2026, dimanche passé. Aliweza kutoa honneur, hommage kwake Monseigneur Kataliko. Tukiwasalimu wa Kristo wote wa mji wa Butembo, hasa wa kipekee wa Kristo wa Kikatolika. Na chama Birek inaendelea kujiunga na nyinyi wote kusudi tuweze pamoja kujenga na kuendelesha miji zetu. Mkiwa Lubero tunawasalimu huko, mkiwa huko Kiondo tunawasalimu, huko Kabasha tunawasalimu, Beniville, Wicha, Kasindi, Mangorejipa, Musimba, Mabambi, mahali kote mnatufuata, tunasema asante sana. Mama Georgette, mbele tuweze kusoma hiyo tribune yake kamarade Julien Paluku ambayo iko consacré kwake Monseigneur Kataliko. Sijue uje wewe unasikia maendeleo namna gani, sababu kuna kuwa kila mtu anaisikia saa moja kwa namna yake. Na tunajua kwamba Monseigneur Kataliko anakuwa moja ya wale ambao kabisa waliweza kusukuma maendeleo ya miji, muji zetu ndani ya jimbo ziweze kusonga mbele. Nini, namna gani wewe unaelewa hiyo jambo, hiyo neno ambao wanasema maendeleo?
1: Maendeleo ni kitu mwa kizuri sana, parce que maendeleo ama development.
0: Mm-hmm.
1: Na batu population haiwezi kuevolue kama haiweke ile manani maaktivite liye au development. Donc kuangalia namna gani ile population inaweza kusonga mbele ama kujidevelope. Na tunazoeaka kubambia ya kwamba development ni kuma sekter yote. Sekter ile, ma sekter ile ya development inakuwa ni tatu.
0: Mm-hmm.
1: Kuna kuwa primaire, sekter, donc primaire, na sekter secondaire, na sekter
0: tertiaire.
1: Mm-hmm. Ile primaire ni ile yenye tunajikuta presque sisi wa mingi, mingi sana, surtout kuhusu kukwetu, juu ile inaonesha ulimaji,

0: élevage, donc ile makazi kidogo kidogo yenye ina permettre sasa na mugini ifike kuatua ile ya pili yenye banasema secondaire. Mm-hmm. Na ile inaangalia zaidi mamine tusa mm-hmm. Ile ya tatu ni mabiro. Mm-hmm. Juu kama tunanjia huku chini kufika kuya pili na ku ya tatu, njo unaona yote inakuwa sai inashikamana. Mm-hmm. Donc Lukamba ya kuanzia chini
1: inakuwa sawa chaîne.
0: Na njo vile kila mtu kwenye anajikuta na nini analeta mchango yake na inji na societe na vile yetu. Mm-hmm. Na iko inaenda na kukua kwa ile matua yenye itaikalifie. Mm-hmm. Juu tuweze kuita na societe yetu vile yetu wa Butembo que c'est une ville aussi peut-être rangée parmi les villes développées.
1: Très bien.
0: Na kila mtu unapasho unaleta
1: mchango
0: yako.
1: Yani hakuna kungoja maendeleo ikuje.
0: Mm-hmm. Sawa vile
1: tuletee maendeleo
0: waseme j'ai vu la nouvelle Jérusalem descendre du ciel. Non. Mm-hmm. Imaendeleo ni ku lima ni kujenga. Mm-hmm. Donc mimi peke hata sikwenda kumasomo, hata nilienda kumasomo. Mm-hmm. Hata ni kumfanya biashara. Kila mtu iko na hatua yake, mukadre yake, ila napashwa kuleta yake mchango kidogo juu. Mm-hmm. Nani inji yetu, juu societe yetu, nani vile yetu itoke katika hii nani mvurugo hii ya mchango chango juu. Unaona manani huku tunasema nono sous-developé, tunapashwa kutoka mwa ile tunenda kumaendeleo. Donc sisi wenyewe
1: tusikwe tu tunangojelea yote inji.
0: Ngojee hapana. Mm-hmm. Tusiwaze kama ni mzungu njoo atakuya kutufanyizia maendeleo huku kwetu. Mm-hmm. Tusiwaze kama ni batu wa Kinshasa njoo watakuya huku kwetu wanakuya
1: tuletea maendeleo.
0: No. Mm-hmm. Ou soit les gens de l'autre côté des mm-hmm. autres nations. Hapana. Mm-hmm. ni sisi
1: kwanza.
0: Mm-hmm. Na njoo vile mimi nazoeka tena kusema hivi, ma connaissance yetu les Congolais en tout cas tuko na manani connaissance na kama ile ma connaissance yote kila mtu. Mm-hmm. Mu competence yake tunachanga na tutaona ya kwamba vraiment hatukose competence mwa fulani.
1: Tuko na vyote.
0: Mm-hmm. Vyote tuko nayo wa domaine fulani, wa ile domaine
1: mbalimbali
0: zote kama tunachanga pamoja. Mm-hmm. Na tutaona inji yetu, tuneza hata, na juu tunakuwa na biote. Mm-hmm. Tuneza, tujikuta, tunapita na wale wenyewe walitutangulia. Mm-hmm. Kama sisi wenyewe tunajiweka kukazi ya kusema apa, tunapenda, tutoshe inji yetu katika hii hatua. Na siye, tujidevelope nini inji yetu. Mm-hmm. Na waza, na tutaweza, na tutakuwa bama. Donc
1: tutakuwa bakemandere eternel kama apana. Vile projet de société ya chama bureki na kataza kukua wa kemandere
0: eternel. Non. Na hivi na gisi nasemaka seme kuchanga ma connaissance, we uko na hiki na hiki, tunakuya tunachanga pamoja,
1: tunakuwa rendez-vous du donner et
0: du recevoir. Mm. Na tutaona na inji yetu tutaifurahia. Hakutakuwa bali beba atakuwa natoka seme
1: kwa vie kuishi inji ya inji.
0: Ya inji ya pano.
1: Unalala kukongwa lakini unaenda, unalala Uganda unakia shinda Kongo.
0: Mm-hmm. Apana. Sisi wote tufanye hii e Congo desirable. Ayana gisi
1: slogan
0: yetu.
1: Mm-hmm. E Congo durable et desirable.
0: Congo yetu vraiment na kukue bale batu benye banapashwa kutoka juu ya kuavie kukuya kuikala katika hii inji yetu ya Congo. Mm-hmm. Isikuwe tena Congo ya mavita, Congo ya masiju ya mabitu gani. Mm-hmm. Ya wavivu, ya wale waku bakuiba kwa bale bandia benye haba pendi kazi kwa
1: hawataki maendeleo ya inji yetu. Mama George, tumesikika, tunashukuru sana wandugu wasikizaji maliko
0: waku bakuiba kwa bale bandia

0: mais vraiment la jeunesse kusema batu bendele mbele c'est peu difficile parce que ce n'est pas la première na ingine nilifata dernièrement là biko banasema son excellence Nzangi banasema excellence Julien Paluku Kaongya banasema ces populations ici wa Chagwete mais finalement ile ndio tunasemaka sisi population ya Butembo sisi leader wa Butembo ile sasa tunaonaka mtu anainuka olie ya kumusukuma fe nini
1: tunapaswa normalement j'y réjouir seigneur mwenzetu anainuka
0: tuangalie namna gani tumusaidie juu asonge mbele lakini Butembo nafaa nini kama inaona mtu iko naenda na kuendelea inaenda kamata lukamba inafaa nini kumukokota ti tena kumurudisha
1: chini
0: na ile Butembo sasa itajidevelope na naturudisha tunu finalement la mentalité
1: yani tubadilishe mentalité
0: tubadilishe
1: est-ce que vraiment mama Janine anakosa pesa kusudi a détourner makuta ya
0: ile njo inaacha mimi nasema donc ni batu tu banapenda tu
1: bana imagine bitu
0: gishi ko banenda
1: banapenda babia bie
0: iko nenda na
1: kupanda
0: na kupanda njo lukamba ile tunasema comment mtu tu banasema c'est non comment makuta ya riposte itenda ku compte personnel est-ce que mliona gisi banaweka ku compte personnel ya ya mtu mwa fulani c'est ça le grand problème bana wekaka ile na njo mnasemaka kuna kwa kabatu bengine donc anapitiza usiku yake mchana yake yote iko na jifunza namna gani atasema lete bongo tu kuharibisha makichwa ya watu
1: na hiyo ni tatizo sana
0: na tunajua gisi hii population inachoka sana mavita huku kila siku manini tena kisha ukuiongeza hapo
1: ndani uongo
0: njoo kusema wewe njoo
1: unakuwa kama vile adui
0: kushinda na adui.
1: Asante sana mama Georgette, nawaza wandugu wasikizaji hakuna pesa ambazo mama Janine alitumia kwa hiari yake, lakini alifanya kazi kusudi ya kuweza pia kucontribuer kuparticiper kulit contre hiyo virus ya Ebola ambayo inaendelea kutatiza mji wetu wa Butembo. D'ailleurs anakuwa parmi les rares élus ambaye alitika kukuja, japo hiyo kuna kwa wale ambao walikataa kufika sababu walisema huko kuko magonjwa, lakini yeye alifika na kaweza kuleta mchango wake, akaleta mobilisation sensibilisation na aliweza kuleta mwangaza namna gani pesa ambayo ilikuwa aliweza kutumikisha. Na nawaza yule ambaye aliweza kuleta hiyo uongo ni mtu tu wa nia mbaya, na yote ambayo alisema huyo mtu ni uongo mtupu. Ni kusema wandugu wasikizaji, msiweze kufuata hiyo maneno ya uongo, lakini mtapata ukweli sababu kuna ripoti ambayo mtaweza kupata na kusoma kujua nini ilifanyika na nini hakufanyika. Tunafika mwisho ya kipindi yetu kwa siku ya leo ndugu wasikilizaji, tunasema sante na tulikuwa na ndani ya studio
0: Masika Sambiro Georgette, porte-parole adjointe ya Fédération Nord du Nord Kivu.
1: Nami munite Filemo Matumo na kwa mwana memba wa chama Burek, conseiller à charge de la formation pia porte-parole wa hiyo chama ndani ya Interfédération Nord Kivu. Tukisema sante kwa nyinyi wote wasikilizaji, wana memba wote wa chama Birek, wakuu viongozi wote wa chama Birek, na hasa fundi ambaye alikuwa akituweka hewani, tuweze tena kukutana siku za usoni. Chao.

0: RVH.
1: Je t'aime, donc je t'aime. I love you.
2: Habari za mahali.
3: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
2: Habari za mahali
3: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Karibu mara tena kufata taarifa hii ya kibinadamu inayotangazwa na Mission Takashi.
5: Kila siku fata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Tuanze hapa mjini Beni. Hofu ya Ebola inayochochewa na uvumi ya habari za uongo inawafanya wanawake wengi wajawazito kuacha kwenda kwenye kipimo. Lakini wengine wanaendelea kwenda kwenye vituo vya afya na kukataa taarifa hizo za uongo. Wanawake hao tuliokutana nao kwenye hospitali ya Karl Becker ya Seka 20 Mabakanga mjini Beni wamesisitiza umuhimu wa kipimo. Ujumbe huu unaungwa pia mkono na msimamizi wa chumba cha kuzalishia ama maternite, ambaye amewahimiza wanawake kutokubali kuongozwa na hofu. Ni ripoti yake Maki Baraka.
7: Marguerite tulimukuta kwenye karta, alisema aliacha kuenda kwenye matibabu kwa sababu kwenye karta watu wanasema ya kwamba anapoenda kupata mafundisho kwenye hospitali anapasha weza kupata magonjwa ya Ebola, kwa hiyo hayaenda tangu miezi tatu.
8: Mie siko nenda tena kusepe, niko naogopa nimefatwa mwa. Siendake tena juu huku mkartie tu nasikia wanasema batu sebi kwenda ku hospitali banapata Ebola, njoo mimi siendake tena juu kuogopa nisipate Ebola. Ebola ikaisha sawa, ndako naenda juu ningali na masiku mingi sia kwa wakuzala na ndanje enda kusepeni.
7: Aline, mama mjamzito ambaye alikuja kwa kupata matibabu ya wajawazito, alisema ya kwamba yeye hajawahi kusikia hiyo neno. Anasema ya kwamba yeye ni msomaji na anajua maana ya hiyo mafundisho ya wamama, na anaita kila wamama waache kwa kukusikiliza watu wabaya.
8: Kwanza mimi si akasikia habari ile. Mimi niko mwenye mimi nasoma, mimi najua mavantage ya sepene. Msikwenda katala kwenda kusepene jua kuogopa Ebola. Mie mimi nafikaka kila siku kusepene. Niko natayarisha kwenda zala mtoto wangu wa 4. Ba mama, msikwenda fatana na makose ya komunote yenye ba mama wengine biko na baletea, msikwenda kusepene.
7: Kwa ngambo ya wamama ambao wanao kushuru kwa wajawazito, hiyo neno ni uongo, kwa sababu sio kufika kwenye matibabu ndio wataweza kupata hiyo ugonjwa, kama halivyosema mama Senga anosimamia chumba cha uzalishaji kwenye hospitali Karl Becker.
9: Tunataka tu kuankuraje ba mama basike ku CPN, aache kuogopa magonjwa iko bien sûr, yenye inaweza kuisha tu na mesure de barrière kama tutarespecte kanuni za afya yenye banganga wiko natuambia tunawe mikono, au kama mikono yako haiko uchafu sana uko na desinfecta yako paka ala desinfecta kwa mikono wakati yote.
7: Mama Senga anaomba usaidizi kwa shirika lisilo la kiserikali iweze kuwasaidia wa mama kwa kuwashurulikia waweze kujipa imani na kuweza kufika kwenye matibabu zao.
9: Tupo na hamu huyo hata wenyewe wanaoza wa France shazi kwa kuwa saidia kuweza kukuya regularment na kila mara bila wa kuogopa wala kufanya. Mara nyingine tunaonaka ba mama mingi wanaanza sepene na reta juu ya kungoya mpaka siku atakuwa na kapasiti ya kupata pesa akianza sepene.
7: Mjini Beni, tangu virusi vya Ebola vilianza, waganga wanawaita waache woga na waje wengi kwa kupata matibabu. Nikiripoti toka Beni, mimi ni Maki Baraka Patrick kwa niaba ya habari za mahali.
4: Na tuelekee huko Mtwanga katika mtaa wa Beni, ambako ufuatiliaji zidi ya ugonjwa wa Ebola unaimarishwa. Tangu wiki iliyopita, eneo la afya la Mtwanga limeanza kutambua maeneo kadhaa muhimu ambako watu wanapitia. Lengo ni kufuatilia vizuri mienendo ya watu, hasa watu wanaozaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola ama wale waliokutana na wagonjwa, ili kuruhusu timu za riposte kuchukua hatua haraka. Romulus Nzalumbo anatueleza mengi toka Mtwanga.
10: Kwa mjibu wa Dr. Mumbere Kamaliro Germain, akiwa mganga mkuu wa eneo la afya la Mtwanga, kutambua sehemu ambazo watu wanapita kunasaidia kuimarisha ufuatiliaji wa Ebola. Anasema kuwa hatua hii itasaidia timu za afya kujua mahali watu wanapokwenda na kuchukua hatua haraka ikiwa mgonjwa mpya au mutu aliyekutana na mgonjwa atatambuliwa. Kutengeneza ramani halisi inaonesha ya kwamba watu wanavyosafiri na kuhamia huko Mtwanga, kuweka sehemu za kunawa mikono ili kuzuia Ebola. Pia ni muhimu kutambua kama mgonjwa ana dalili za Ebola, lazima apelekwe kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili apate matibabu. Kwa upande mwingine, viongozi wa eneo wanaomba wananchi wote kushirikiana na timu za afya katika kupambana na Ebola. Kita Banamwere Jean-Claude, rais wa shirika la raia la Mwenda Kyavikere, anasema wananchi wanapashwa kwenda hospitalini wanapojisikia wagonjwa na kuruhusu vile timu la afya kufanya kazi yao.
0: Wanganga wako pale shua kutunza. Ebola ni ugonjwa wa raia, pana kutia chiburi ama kukatala kwenda kwenye matibabu, na ungali na nguvu kafika kwenye kituo na ungali na nguvu tapona.
10: Naye Mambo Kalungo Kasereka, mhudumu wa jamii katika groupment Bolema, anaomba wananchi wote kufuata mashauri la wataalamu wa afya na kuheshimu hatua za kujikinga na Ebola.
6: Kominote ambaye inahitajika kufanya ni kusikia shauri za wanganga ambaye wanapashwa toa kwa kukinga kominote kujidi ya ile magonjwa. Tutaepuka na tutaweza kumaliza ile magonjwa ya Ebola ndani ya kominote yetu.
10: Kwa mjibu wa taarifa zilizotolewa wakati ya kikao hicho, eneo la afya la Mtwanga lina wagonjwa 15 na zaidi ya watu 500 ambao walikutana na wagonjwa. Watu 4 wamefariki dunia wakati watu 2 wamepona. Kutambua sehemu hizi muhimu kutasaidia kufuatilia vizuri mienendo ya watu na kuchukua hatua haraka kwa watu wanaoshakiwa kuwa na Ebola au waliokutana na wagonjwa. Na ripoti kutoka Mtwanga, Romulus Nzalumbo, habari za mahali.
2: Kila siku fata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Na kwa kumalizia taarifa hii, huko Lubero ugonjwa wa Ebola umejitokeza tena katika eneo la afya la Kaina. Kesi 2 mpya zimeorozeshwa Ijumaa tarehe 2 Oktoba mwaka 2026, siku chache baada ya kutangazwa kwa mgonjwa wa kwanza. Hali hii inaongeza tena wasiwasi kuhusu kinga zidi ya ugonjwa huo na umuhimu wa kuendelea kuhamasisha jamii. Nusrat Sanane kwa maelezo zaidi. Toka Kirumba.
11: Kutangazwa kwa kupona kwa mgonjwa wa kwanza wa Ebola tarehe 28 Septemba kulikuwa kumeleta matumaini miongoni mwa wakazi wa mtaa wa afya wa Kaina. Kwa hiyo, matumaini hayo yamekumbwa na changamoto kufuatana na kurekodiwa kwa visa viwili vipya vya ugonjwa huo tarehe 2 Oktoba 2026. Katika hali hii, uhamasishaji wa jamii unaendelea kuwa muhimu ili kupunguza hatari ya maambukizi ya ugonjwa huo. Tumsikilize Beatrice Kahindo, mhamasishaji wa jamii katika eneo la afya la Itu.
12: Kufuatana na hizi kambi zenye tena wameproklame ke tena zimejitokeza, siye kama rele tunaendelea tu kusasibilize na kukazi ya kominotegi, siendele tu kujikinga, endele tu kunawa zaidi mikono saa yoyote na kila wakati, na tujikaze tusikuwe na kuwa kontakte na wagonjwa yoyote bila kusema tabe vasha gonjwa. Hapana, kila mgonjwa mwenye umeona umekutana ilifowe kama hui ya gonjwa hauna probleme fulani usijikontakte naye sana. Vajikaze, makosinye za waganga, makosinye za afya, ilifo batu vajikaze, vajirespekte.
11: Katika jamii, taarifa hii imepokelewa kwa hisia tofauti. Baadhi ya wakazi wanaeleza wasiwasi wao na kutoa wito wa kuimarishwa kwa uhamasishaji kuhusu hatua za kujikinga.
13: Kuzile kazi zimeongezeka, tuendelee kufatana na vile waganga viko atuambia.
14: Bogisi vile walikuwa washatuambia kunawa mikono njo priorite. Donc tukazane tu kunawa tu mikono na kusasibilize wengine wenye hawaelewa ke magonjwa hiko, tuwaambie gisi magonjwa inaexiste.
15: Bien évidemment, c'est la confirmation yenye iko actuellement. Ilikuwa batubatu banajikinga na wasipinganize paske ni vitu vya grave sana.
11: Kutokana na hali hii mpya, viongozi wa afya wanatoa wito kwa wananchi kuongeza umakini, kuzingatia kikamilifu hatua za kujikinga na kutoa taarifa kwa haraka kwa vituo vya afya kuhusu mtu yeyote anayeshukiwa kuwa na Ebola. Na pia viongozi wa afya wanasisitiza umuhimu wa kuepuka kugusana na wagonjwa bila kuchukua tahadhari zinazofaa, pamoja na kutoshughulikia mili za marehemu ndani ya jamii bila vifaa vya kujikinga vinavyohitajika. Kwa hiyo, mapambano dhidi ya Ebola yanahitaji ushirika wa kila mtu ndani ya jamii. Nikiripoti kutoka Kirumba, Nusra Saa 8, habari za mahali.
4: Na ni kupitia taarifa hiyo toka huko Kirumba ndipo tunakomesha taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Shanta Kashi nilikuwa kwenye utangazaji. Aksanti na kwaheri.
5: Kila siku fata kipindi
16: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipenda.

0: Jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kama mti mkubwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
1: Basi, tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili Jimbo la Kivu ya Kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
2: Tukubali kuishi pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
3: Ni ujumbe toka baraza la uandishi wa habari INPC jimboni Kivu ya Kaskazini, ikiungwa mkono na idara ya maendeleo na ushirikiano ya Uswisi, DDC Swisa.

0: Mbote, mbote, bandeko, banso, bae bazali kolanda biso na etande ite. Tozali na esengo ya koyebisa bino ete milulu monene ya loyembo ya sika o esalami na balanga nzembo na biso na kombo ya Awilo Longomba pe North B. Tolanda.
1: Je n'ai pas peur de manger seul.

ya kwanza ya virusi vya Ebola aina ya Bundi Bugyo yameripotiwa. Aliambukizwa ni raia wa Kenya ambaye amekuwa akiishi na kufanya kazi huko DRC kwa miaka 7 kabla ya kurejea nyumbani Jumamosi.

0: On a quatre services traditionnels, nous sommes en pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique, na chirurgie, tout d'un coup à ville na dentisterie, tout d'un coup à ville na laboratoire en tour, tout d'un coup à ville na ophtalmologie. Je vais pas tout d'un coup à m'salle à néonatologie. Je salle, on est tout d'un coup à d'année ou à tout, ben, on a zali ou à n'abîme, on a ma problème. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya
1: stroa. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii unaitaka semi automatic biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sange.
2: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Ruenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fa sport.
0: Tuko na capacité ya 60. Tuko na machambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Ruenda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
5: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
6: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine. Ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Ni saa 12 kamili katika mji wa Butembo, sana saa 12 kamili kule Beni pamoja na eneo la Lubero, idhaa ya Kiswahili jioni ya leo. Na kwanza ni muhtasari.

Katika habari hizi ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Angola, Zambia hata vile na Benki ya Ulimwengu na washirika wake wamesema kwamba watasapoti mchakato unaolenga korido au ukanda wa Lubito kwa ajili ya kuweza kusitisha vikwazo vya kiongo vya uongozi kunako boda mbalimbali. Katika habari hizo pia ni pamoja na habari zinazoambatana na zile ambazo ni za kuwekwa mabadiliko katika uongozi wa divisioni ndogo za elimu katika eneo mbalimbali katika mji wa Butembo, tofahamu wale ambao wameingia na ambao walitoka. Katika habari hizo pia ni pamoja na sauti ambayo inatolewa kwa wale wanafunzi wanaopatikana hapa mjini Butembo kwamba sherti hao waweze kujifunza zile ambazo ni somo zote wanaosoma katika shule, na hiyo ni katika umuhimu wa kuweza kupata elimu iliyo nzuri, asema Wekabwaro Muhunge akiwa mmoja wapo wa waliosomea historia. Karibu.

0: Gracia Kasereka yuko upande wa ufundi, mimi katika studio ni Roger Muliata. Kama nimesema kwenye mkutano wa ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Angola, Zambia pamoja na Benki ya Ulimwengu hata vile na washirika wengine wamethibitisha na kukariri kwamba watasindikiza na kusapoti plani inayoongoza pamoja michakato ya ukanda wa Lobito, ni katika lengo la kuweza kuona namna gani waweza fanya haraka iwezekanavyo ili kuondoa vikwazo vya uongozi kunako foroza mbalimbali kama inavyotazamiwa na kutarajiwa na biashara ambavyo ni vya kigeni, na kuona namna gani wale wafanyabiashara wadogo wadogo pia waweza kunufaika katika kazi kama hiyo katika nako foroza na kuunda hata vile kazi kwa wengine. Ni suluhisho ambayo mojawapo iliyofikiwa ama azimio mmoja hapa iliyofikiwa katika kikao cha pili kinachohusu uratibu wa juu katika ukanda huo wa Lobito pako kilifanyika katika eneo la Kinshasa leo tarehe kilimalizika Kinshasa leo tarehe 6 Oktoba mwaka huu tunao, na kumalizika kwake kulifanyika kule Lusaka, samahani sio Kinshasa lakini Lusaka katika nchi ya Zambia, wakati wa siku mbili ambazo zilidumu katika kikao kama hicho. Ujumbe unaotoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulizungumzia kuhusu maendeleo, miundombinu na nishati za nishati kwa ajili ya kuweza kuimarisha biashara vilivyo kwenye maforoza mbalimbali, na yote ili wafanyabiashara wasi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulizungumzia kuhusu maendeleo, miundombinu na nishati za nishati kwa ajili ya kuweza kuimarisha biashara vilivyo kwenye maforoza mbalimbali, na yote ili wafanyabiashara wasiwe na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kufanya kazi ya uzalishaji wa kahawa na ulimaji wa kahawa, na zaidi sana kufikisha bidhaa au mazao yao kunako soko za kimataifa. Waliomba hiyo katika ile ambayo wanaomba miongoni ni pamoja na kuweza kupunguziwa leseni au kodi, hata vile kuona namna gani waweza kusapotiwa katika harakati zinazolenga kufungua upya na kutafuta upya au kuweza kuona namna gani waweza kudaiwa madeni wanazokuwa nazo kama wauzaji katika nchi za kigeni, kuona namna gani waweza saidiwa. Ni masemi ambayo yalifikishwa kwa ushirika wao na Kawa Kabuya. Ni shirika la Kawa Kabuya ndilo limeweza kutoa sauti hiyo, na ilikuwa ni kwa fursa siku kuu kimataifa ya kahawa ambayo iliazimishwa tarehe mosi ya Oktoba iliyopita, na waliweza kuzungumzia mambo mengi. Tusikilize mojawapo wa wale wasimamizi wa Kawa Kabuya katika matamshi haya.
1: Za kwanza zinaelekea mambo ya administration, kusema wakati ya kutayarisha dokumenti za exportation. Sisi kama cooperative, wakulima wao wenyewe, tunatamani government ingeweza kutupatia exoneration fulani fulani kwa taxe fulani fulani, isitukamate kama maentreprise commercial. Tuko wakulima wa government na haiombe tulipe tena government yetu pesa nyingi. Na ya pili, kuna kwa wale waacheteri, wale ambao wananunua kahawa yetu katika nchi za nje, ambao wamoja kati yao hawalipi wakati unaofaa namna mtulivu usikilizana katika kontra, na inakuwa vigumu sana kwa cooperative, kwa sababu pesa ambazo tunatumika nazo tunazitoa kwenye bank, alafu wakati mulichukua kredi mukizani kama watawalipa kwa muda fulani, lakini muda ule inafika hawatawalipa. Inakuwa ni gumu sana kabisa kwa cooperative, kwa sababu wakati endere zinanja ingia na mapenalite, ni wale wakulima ndio wanalipa ile endere.
0: Na katika elimu, kama alivyosema kwenye mkutano wa habari, ni kwamba kumetajwa na waongozi wapya katika madivisheni madogo mkoani Kivu ya Kaskazini, na waongozi hao kunako orodha iliyotajwa na kutangazwa kupatikana waongozi wapya kwenye divisheni ndogo hizo 12 zinazopatikana katika mkoa huo wa elimu kuanzia Beni, Uwicha, kupitia Butembo hadi Lubero. Ni waongozi wapya ambao wameweza kuwekwa huko kwa ajili ya kuweza kusisimua upya uongozi na pedagogia katika sekta hiyo ya elimu. Ni katika habari tunazo zimesema kwamba lengo ni kuweza kuona namna gani waweza kuboresha tena na kuweza kuimarisha elimu katika mji wa Butembo, ambamo tunaanzia divisheni ndogo ya Butembo ya kwanza itaongozwa kwa sasa naye Katuba Wawuwaye, ambaye alikuwa akiongoza na baki madarakani, wakati Kiakimwa Kawoma anachukua Butembo ya pili, na hiyo kwa kumkomboa Nguka aliyekuwa huko pande wa mtaa wa Beni na muji wa Beni ndani ya sekta hiyo ya uongozi tu wa elimu. Imesemeka kwamba Kasereka Mbakwiravyo anachukua uongozi wa divisheni ya Beni, wakati mnamo mtaa wa Beni eneo la kule Bulongo ni Kambale Sondiria ndiye anaongoza huko. Banduki Kizu.

za Dilo anaongoza Kamango, Masika Kitampala akichukua Kiondo, Mbusa Tetutele ameenda kule Uwicha. Katika semeka kwamba viongozi wa elimu waliweza kuwatuma Kabira Kamuha Devote anabaki kunako Lubero ya kwanza, wakati Mumpere Mukosabei Serge anachukua Lubero ya pili. Katika eneo hilo hilo tu la mtawa Lubero, imesemeka kwamba Paluku Mubunga ataongoza divisioni ndogo ya Kirumba. Kakule Siku Lihitia anaelekezwa kule Kisumbiro, na wakati ule katika eneo la divisioni ndogo ya Njia Panda ni Mivimpa Ngororo Kisonia ndiye ataongoza. Na hao wamepoa jukumu kubwa la kuweza kuonekana wakionyesha mabadiliko katika sekta hiyo. Turudi sasa katika mji wa Butembo, tukisalia katika elimu, ni wanafunzi wanaotolewa mwito wa kuweza kuchukua maanani somo zote wanazopewa katika vidato. Ni mwito uliotolewa na mwanahistoria Muhongia wa Kawaro ambaye aliweza kutoa sauti hii.

0: wajue elega ambayo litolewa kwao. Na kwa mujibu wa habari tunazo, ni lengo ni kuweza kusapoti yale mafunzo ambayo wamekuwa wakipewa katika sekta kama hiyo. Na katika eneo za kule Beni, imesemeka kwamba wasimamizi wa federation ya au shirikisho la wafanyabiashara katika Congo FEC, kitengo kia muji cha mtaa wa Beni, kinashitumu kile wanachoita kwamba ni kukwama kwa magari za kuchukua mafuta ya gari kunako foroza ya kule Kasindi, ni katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Ndani ya tangazo iliyopelekwa kwa waandishi wa habari, presidenti Kahindo Vihumbira Gertrude, anaitwa mashuhuri Mama Jitu, anasema kwamba shirika lake kupitia wale wasimami asekade wamesema kwamba hali hiyo ndiyo imekuwa ikisababisha hivyo hata kuonekana kwa uhaba wa mafuta. Katika uratibu wao wamesema kwamba kuachiliwa kwa magari kama hayo kumekuwa kukiombwa na liseni ambayo ni ya dola 50 kwa kila pipa, jambo ambalo hawakubali, kwani pipa la kwa sasa limekuwa likiombwa hata vile dola 2000 ambazo zimekuwa zikitozwa kwa magari kama hayo. FEC katika eneo hilo imesema kwamba hiyo ni liseni bayo iliyokubaliwa kwa pamoja, hawajui kwa nini sasa hali hiyo inajiri, na ndio maana kumeonekana na kutokuelewa hali ambayo imekuwa ikikwamisha magari hayo kule Kasindi. Turudi hapa mchini Butembo, tukielekea kule eneo la mtaa wa Lubero Musimba, ambako watu wawili walifariki baada ya kuporomoka ndani ya choo. Ni katika eneo la Musimba ambako kwa mujibu wa habari tunazo, ndani ya choo humo walikuwa wakijaribu kufuatilia simu ya mkono iliyoanguka ndani. Ilikuwa ni usiku wa jana Jumatatu, na bahati mbaya walionekana wameporomoka ndani ya shimo. Mmoja aliyeporomoka alikuwa ni baba mzazi wa ploti hiyo, kabla ya yule aliyejaribu kuja kumwokoa pia mwenyewe kuporomoka ndani, na hivyo watu wawili wakafariki kwa kutafuta simu hiyo ya mkono. Tusikilize ushuhuda huo ambao ulikusanywa naye Elize Mupenda.
1: Papa Gaston yeye alitoka Muvile, kifika kwake mapanda ya Vendezer, akienda choni. Sasa kiwa kule cho, telefoni alienda na telefoni kiangukia mucho. Kose hakuriziki, alipenda tu atoshe telefone mwele cho, na akienda omba bibi yake telefone baka ba muangazi tu atoshe telefone kule. Bibi yake alimukataza, me hakupenda kuitika venye bali muambia, akitosha vile manini vyote uwese akitalamukia kule. Malereza mare angukia ndani, akienda kufia kule ndani kabisa. Sasa na kule wakati mama naye akialerte sasa mukartie, sasa mukartie mulike ingine kileo na mukileo ele bana ba karso wakiana walitalamukia pale. Kishafika pale kulikuwa mna mtoto wake wa mkubwa wake, naye walimfunga migulu mpaka ende sofa papake. Mema rezamana kamba nye walimfunga nayo kikatika, na ule mtoto wake wa mkubwa wake na kiangukia, wote wakikuwa kule ndani. Telefone tunabaomba msikuwa naenda nayo cho.
0: Ni saa 12 pita dakika 15 kule Musimba, saha hizo hizo katika studio za RTVH, ambako tunatangaza kutoka mlima wa Beler katika mtaa Bulamba mchini Butembo. Ni hapo ndipo tunafika hatima ya idhaa ya Kiswahili jioni ya leo. Gracias, tunawaaga tukisema tukutane tena kesho asubuhi saa 12:30 kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Usiku mwema kwenu, kwa heri.

0: Vision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Est-ce que tu imagines ce jour? Des milliers et des milliers de gens dans un immense pré à Soweto. Et tout l'espace est
2: fou. Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari.
3: Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya.
2: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli.
3: Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: msikilizaji kwa kuchagua radio hii. Kufuata ni kipindi kitendelevu chako, kipindi kia afya, kinachokuletewa na Ramadan Medicine Traditional. Mpendo wangu msikilizaji, Ramadan Medicine Traditional inapatikana pa Butembo, mu Avenue Batangi, numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Kwa siku ya leo, tutaongelea juu ya gastrite, ndio maana tutampokea doctor ili tuongelee hii magonjwa ya gastrite. Kama una swali kuhusu hii emission yetu ya siku ya leo, mpendwa wangu msikilizaji, tuma ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na hii numero inakuwa kwa WhatsApp ama kwa Vodacom ku 081 79 39 689, 081 79 39 689. Acha tumpokee dokta ili atuongelee zaidi kuhusu gastrite, yaani mal d'estoma.
1: Naam, tunashukuru wapendwa watukufu wasikilizaji wetu kuweza kutupokea ndani ya studio, aswatan nyinyi wa pasha habari. Kwa tumeingizwa ndani ya kipindi hiki ni kwamba tuko naenda zungumzia ugonjwa ambao unaathiri mfumo wa usagaji wa chakula au estomaka. Mpendwa msaji, ugonjwa wa estomaka katika elimu ya anatomia ni ugonjwa ambao unadhibiti kwenye kifua au kwenye ile ambao wanaita abdomen kifaransa. Alafu huo ugonjwa, kila mtu kwanza ana kile kiungo ambacho kinaitwa estomaka. Alafu kinapoathiriwa na magonjwa tofauti ambayo inatokana na njia tofauti, ndiko wanasema mtu amegonjwa estomaka. Utajiuliza, je, unaumwa estomaka? Dalili zake ni gani? Au ukiwa na estomaka unaweza kula namna gani? Kama ukiwa na estomaka utaonesha dalili gani? Tuanze pamoja nawe. Tupo mwanzoni mwa kipindi, zingatia vizuri. Hapo ndiko kwenye tuko. Ukituma ujumbe wako tutausoma sahi ndani ya studio, na kama utakuwa tumetoka tutaweza kusoma ujumbe. Kabla ya kuweza kuchambua hayo mada kuhusu estomaka, nitamsi mwandishi wa habari au mtangazaji wa habari akukumbushe address polepole, atae namba ya simu polepole, ili na wewe uandike kwenye karatasi. Mwanahabari, wakumbushe address yetu na uwape tena nambari ya simu.
0: Basi upendo wangu msikilizaji, Ramadan Medicine Traditional inapatikana muvili ya Butembo, Avenue Batangi, numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Ama unapasha tupikia ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp. Vile unaweza tupigia ku Vodacom sur 081 79 39 689, 081 79 39 689 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp. Vile unaweza tupigia ku Vodacom sur 081 79 39 689.

0: kwa hatua ya pili. Na kuna kuwa kitu chengine ambacho wanaita Helicobacter pylori, ambayo inadhibiti kwenye mfuko wa kusaga chakula, nayo pia inakuwa ni changamoto kwa estomaka. Na kuna asidi ambayo inaingia kwenye estomaka inayoitwa acid chlorhydric, inapokuwa kwenye estomaka inasababisha pia changamoto kwenye mfumo wa estomaka. Hasa dalili gani watu wanazo wakiwa wanagonjwa ugonjwa wa estomaka? Baadhi ya watu wengi ambao wanakuwa na ugonjwa wa estomaka wanakuwa na dalili zifuatazo. Wengi wanakuwa wanapata sikuseku, wengi wanakuwa wanapata kiungulia, wengi wanakuwa wanapata kucheua chakula, anakuwa kama atarejesha kama kondoo, wengi anaweza kula chakula baadaye anapata kichefuchefu, wengi anaweza kula chakula alafu kikiingia kwenye tumboni anahisi tumbo kama limevimba, anakuwa kama amekula chakula mwingi. Wengi wanakuwa na hali moja hapo, wanakuwa wanapata constipation. Kwa hivyo kutaka kuonesha kwamba ati mfuko wako wa kusaga chakula ikikuwa na baadhi ya hizi changamoto, H. pylori positive, imepandisha acid chlorhydric 1, ama umekuwa na ile ambao wanasema acid imepanda au imeshuka, unaweza kuwa na zile dalili. Kwa hivyo sasa hizo dalili zinatofautiana kwa watu wazima au watu makamu. Ukikuwa na hizo dalili zinakuwa zinaumiza uti wa mgongo, au unakuwa unahisi katikati ya mabega kunauma, unakuwa unakuta unapata na constipation. Kwa watoto wadogo hii hali inakuwa inawaletea hali ambao wanaweza kuwa wanapata kadiori ya kipindi fulani na kupata vidonda kuja kwenye ulimi na vidonda vingine vikaja kwenye sehemu ya kunyea au kwenye anisi. Kwa hiyo kwa wanawake, mwanamke akiwa na shida ya estomaka imeanza kumletea shida ya constipation, alafu amekuwa mjamzito, kuna athara kubwa, huyu anaweza kwenda kuzala na operation, kwa sababu hiyo lectum itashindwa kufunga wakati angeliweza kusukuma vizuri mtoto akijifungua, alafu ikasababisha akapata hiyo ambao wanamweka hiyo operation. Katika hali ya wanaume, mwanaume akikuwa na changamoto ya estomaka imeshindwa kusaga vyakula na inamletea changamoto za kufanya haja kubwa, anapata constipation, inaweza kumletea hemoroide ya ndani, alafu kipindi fulani akawa anaweza kupata shida ya upungufu wa nguvu ya kiume, anapata mchoko wa mwili wa maunganio, na anakuwa na hali nyingine, anakosa appetites. Kwa hiyo wanatuambia kwamba ili kutunza estomaka isije kupata changamoto, kuwa na muda mzuri wa kutumia chakula, kula mara tatu kwa siku, na uhakikishe unapokula hata angalau unywe na maji vizuri, karibu lita mbili au lita tatu kwa siku, na uhakikishe unaweza kufanya haja kubwa mara tatu au mara mbili kwa siku, na uwe unaweza ukalisi. Usile chakula moto sana ambayo inachamka, usile chakula baridi zaidi, usinyime estomaka yako chakula, usiweke nyama nyingi kwenye mfumo wako wa vyakula, usitumie mafuta mingi kwa kutumia kwa ajili ya kutunza estomaka, haswa tani vyakula ambavyo tulivyokausha. Niliona wengine wanapenda chipsi, wengine wanapenda makaroni, wengine wanapenda ice cream. Ajapokuwa hivi vitu unapovitumia sana vinaweza vikaathiri mfumo wa estomaka. Tukiwa tunaendelea pamoja nawe, mtamsi manahabari wetu awakumbushe address na wape nambari yetu ya simu ili mnaweza mkatuma ujumbe nasi tukiendelea pamoja.
1: Basi mpendwa msikilizaji, sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana kwa Avenue Batangi numero 23, face na garage ya Papa Jimmy. Unaweza tutumia ujumbe wako ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, ama 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689.
0: Naam, tukiwa tunakaribia kuenda kusoma ujumbe msikaji ambao tayari umeanza kututumania, niwaambie kwamba ati estomaka, wengi wamekuwa wanajiletea msongo wa mawazo, wanajiwekeza stress, wasiwasi, wanajiima chakula, ajapokuwa kuna wengine wao katika dini zao kawaida kama Waislamu na Wakristo wengine wanapendaga kufaa mafungo. Hii mafungo ni mazuri, lakini mafungo inaomba kuyatayarisha, kwa sababu hota nyima estomaka yako chakula. Na kama umekuwa mgonjwa wa estomaka, dini imekushurutisha kwa mrazi ufunge, unatakiwa kuweza kujiandaa vilivyo ili kwanza utangulize chakula kwenye mfuko wako wa umengenyaji au usagaji wa chakula. Kabla ya kuweza kuendelea, mwanahabari wetu unaweza anza kutusomea ujumbe ili tuweze tukajibu moja kwa moja kwa wote ambaye hametuma ujumbe, na wenye hawajatuma tunaendelea kusubiri ujumbe zenu.
1: Basi tambua kwamba

0: Merci ni Ramadan médecine traditionnelle. Tunapatikana mu Avenue Batangi numéro 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Acha tupokee ujumbe moja moja ambao umetufikia ndani ya studio. Wa kwanza nasema jambo mganga, na mie kiungo kyangu kya siri kinatoka kama vitu vya blanc. Niambie kama ni nini?
1: Huyo ni mwanamke sasa. Kama ndani ya kiungo kyako kya siri kunatoka vitu vya mweupe, jiulize vinatoka muda gani, kwa sababu kuna ile unyeo wa kawaida, ile grace ya kawaida, au niseme uterezi ya kawaida, ambayo inatoka kwa wanawake wakati wanakuwa katika kipindi cha ile ambao wanaita ovulation. Asa kama vinatoka kila mara, kuna wale kweli vinaweza vikatoka vikawa na harufu na vinatoka kila mara. Halafu hao tunawaeka kwenye nafasi ya watu waliokuwa na ile ambao wanaita intersexual transmitted microbe, yani wana vile ambavyo ni magonjwa ya zina au magonjwa ambayo inapitia viungo vya siri. Kwa hiyo hayo magonjwa ni mengi zaidi. Na kama vile uko mwanamke, jikaze zaidi, wenda hospitalini, fanya vipimo vya mkojo, pima damu, uangalie kama hiyo microbe haiwezi kazuru zaidi mpaka ikafika kwenye mfumo wa uzazi. Kwa sababu kama we mwanamke haujaingia kwenye unyumba au uko kwenye unyumba, uko na zile dalili za microbe au infection, alafu ikidhuru zaidi itaenda kuingia kwenye ile ambayo wanaita throm, alafu ikasababisha kuzalisha mayai ikakuwa vigumu, ndiko utakuta kubeba mimba itakuwa shida. Na kuendelea zaidi, hiyo microbe inaweza kuzalisha vitu vingine, uvimbe ya maji mingi ambayo wanaita kiste kwa tumbo, au ikaleta uvimbe kwenye ile ambayo wanaita uterus, ukaja ukajenga ile ambayo wanaita endometriosis, mwishowe utakuja kujenga ile ambayo wanasema ni saratani ya mlango wa kizazi au kansere di col de l'utérus, kama usipofanya angalisho. Na hii inaweza ikaathiri pia mtoto ambaye anaweza kuingia tumboni, labda ulibahatika lakini akazaliwa na ana hizo alama za microbes.
0: Na mwingine anasema jambo mganga, mimi kuna kuwaka muda fulani tumbo yangu inaluma na kinywa inakuwa buchungu, niko mkijana. Anasema kwamba kuna kwaka muda fulani fulani tumbu yake inaluma na kinywa inakuwa uchungu.
1: Aha, namuelewa vizuri. Hata mwanamke naye anaweza kuwa hivyo kama vile mwanaume. Kuna ile ambayo wanaita Salmonella tif. Ni bakteria ambayo inasababishwa na maji machafu, vyakula vichafu, na hii inaweza ikaletwa hata na umbu aina ya mustiki wa kike au anaferine mustiki 1. Halafu hii bakteria inaingilia kwenye mfumo wa damu hadi ikaingilia kwenye unyevunyevu wa matumbo tumbo. Ndio maana tumbo inaweza ikamuuma, anakuta kuna uchungu kwenye kinywa. Sasa inaonesha kwamba ati ile bakteria ya Salmonella tif kupitia damu imepigana na kinga za mwili ambazo ni globule rouge, imesababisha kutoka kwenye pangrea, kumeshindwa kudhibiti na kutengeneza uchungu ambayo inaweza ikatupa kwenye organisms zingine ili iweze ikawezesha mfumo mzuri wa mwili. Ndio maana kama anapata zile dalili aende hospitalini, wafae vipimo vya damu, wapime widale ndani ya laboratory, waangalie hiyo Salmonella tif sio ndio inadhuru. Kama sio ndio inadhuru, waangalie kama hana minyoo aina za ameiba. Kwa sababu akiendelea hivyo, hata anaweza kuwa anakuta kipindi fulani tumbo inapouma sana, akienda wese atakuta uchafu au ile unyea wake inaweza ikachangana na damu. Alafu kwa katika hali zingine anaweza shindwa kueleweka ama kashindwa kujielewa. Na muda mwingine anaweza kuwa anapata kizunguzungu au anakuta kichwa itauma kwa hali kama na hizo. Kwa hivyo nitamshauri aende hospitalini karibu na yeye afanye vipimo. Kama iko karibu nasi, aje kwetu, tuko tayari, ajifasirie vizuri, nasi utafaa vipimo na kumuongoza kiafya.
0: Atambua kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana kwa Avenue Batangi numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Unaweza kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, ama ku 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689. Na hii numero yetu ya RTL unaweza tuwasilia pia ku WhatsApp. Basi mganga, na mwingine anasema vile, na mie nataka uliza kama naweza pata dawa ya kuacha pombe na sigara.
1: Aha, pombe ya kuacha nini? Dawa ya kuacha pombe na sigara tuko nayo, lakini kama ameamua mwenyewe pale ni vizuri zaidi, kwa sababu kwa kupatia dawa ya kukataza pombe au kukataza tumbako Kwanza ukishaamua mwenyewe na sisi tunaongeza mashauri ndiko tunakupa dawa. Na cha muhimu sana, zingatia mashauri. Sababu dawa unaweza ukaitumia labda haitaambatana na mwili wako. Ala unaweza ukatumia dawa labda tena siku fulani ukikuwa na kiu ya tubako au kiu ya kunywa pombe ukawa hautaelewa. Kwa hiyo nitamshauri karibu sana aje, tutahojiana kwanza naye, tuko na muda karibu wa dakika kadhaa ya kuzungumza naye na tutampatia dawa bila tatizo yote.
0: Aa, na mwingine anasema, mganga mie nishaogopa. Uniambie namna gani kuepuka ugonjwa wa sukari. Chakula gani inge anasema chakula gani inageuka sumu ndani ya mwili.
1: Namuelewa vizuri. Hataki apate ugonjwa wa sukari kwa ajili ya makulio. Namna ya kupata chakula au mashauri dhidi usije ukaambukizwa na magonjwa ya kisukari. Kwanza ujua historia ya familia yako. Je, hakuna mtu ndani ya familia kuanzia babu yako, baba yako, washangazi au kaka zako ambaye mtu amegonjwa huo ugonjwa wa kisukari? After that, angalia balance of diet. Vyakula gani unakula? Sana punguza vyakula vilivyokuwa na mafuta mwingi. Punguza sukari sana, usinywe pombe na kuvuta sigara. Na usiwe mtu ambaye yuko mdhaifu kwa kufanya mazoezi. Kwa sababu ukiwa na hizo hali unaweza kuja kuingia katika kipindi ukapata sukari. Na nani nilikuwa nasikia kama anauliza kitu kingine hapo. Aelewe ya kwamba katikati ya afya, ndani ya mashauri zaidi, kitu ambacho anapaswa kufaa aje kwanza hospitalini, tupime sukari yake, tupime pressure. Tukulaka tukisha pima, ndiko utajua ya kwamba ati sukari yako iko mwa hii degree. Na hapa sasa, tutakuelekeza kwa makulio ingine ambao tunaweza tukaongezee.
0: Alikuwa vile akiuliza kama chakula gani anaweza, inaweza kuwa na sumu ndani ya mwili.
1: Vyakula ambavyo vinaweza kuwa na sumu, mimi naweza mwambia ni vyakula vyote. Kwa sababu, kila chakula ina namna inavyoandaliwa. Ukitumia vyakula vibaya, ambavyo kwa mradi, ukitumia vyakula ambavyo vilivyopigwa vibaya ni kama sumu. Ama ukizidisha chakula mtindo moja ni kama sumu. Lakini zaidi, kila chakula ni kizuri na kila chakula kina muda wake na kila chakula kina maelekezi vile mtu anavyokula. Kwa hivyo kama anatafuta ajue chakula gani ni sumu kwa mwili wake, mimi nitamuita kwanza aje tufanye vipimo. Baada ya vipimo tutamwambia wewe kulingana na mwili wako protein ilishaka kuwa nyingi, hivi punguza protein. Ama asidi ni nyingi, punguza vyakula vyenye asidi. Au nimwambie maji haunywi zaidi, inaomba unywe maji zaidi kwa sababu itasaidia kitu fulani. Kwa hivyo sitaweza kumwambia chakula fulani ni sumu kwa sababu vyakula vyote ni vizuri, isipokuwa kila chakula ina namna ya kuitumia, namna ya kuipiga au namna au kwa tuseme kwa muda wa kuvitumia.
0: Basi mpendwa wangu msikilizaji, tambua kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana mu Avenue Batangi numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Kwa mawasiliano zaidi unaweza tuandikia ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na hii numero inakuwa siku WhatsApp. Ama siku Vodacom unaweza tuwasilia ku 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689. Basi tunaendelea kuchambua ujumbe wenu. Mwingine anasema, jambo mganga, namna gani kuepuka huyu anasema papa mumeshinda bien. Anasema mie niko na tatizo sionake kwa kila mwezi, naomba unisaidie.
1: Any loss of menstrual period, anakosewa mara nyingine siku zake za kuona damu. Labda anaweza kuona mwezi huu na mwezi mwingine akafunga kuona damu. Hii ni changamoto ya mfumo wa uzazi. Kuna ile ambayo wanaita female reproductive system. Mfumo au tuseme viungo vya kuunganisha mfumo wa uzazi wa mwanamke. Katikati ya mfumo wa uzazi wa mwanamke kuna viungo kadhaa ambavyo vikikutana na infection, microbes, vinafungaka hizo siku za damu. Na ukianja kuingia katikati ya kile kipindi ni kwamba unaweza kuwa umejenga imani endometriosis, wala unaenda jenga ile ambayo wanaita kiste ovarian, ama inaweza kuwa ni thrombo bouché, ama unaweza kuwa uko na ile ambayo wanaita fibroma. Kwa hivyo wala miome kwa mradi. Alafu kwa hiyo ukiona zaidi sana wewe ni mwanamke umeanza kuingia katika hizo hali, elekea mara moja hospitalini, wenda uonane na ginekolojisi, wale wataalamu ambao wanahusikana na afya ya uzazi ya wanawake. Hao watakusaidia kukuelekeza vipimo gani au sampuli gani zichukuliwe kwenye mahabara, halafu waangalie jinsi ya kukutunza. Na kama sio hivyo, usinyamaze na ugonjwa kama huo kwa sababu ni changamoto kubwa. Ukienda kuingia menopause utakuletea changamoto zaidi kwenye hali yako ya kimaisha.
0: Na mwingine anasema vile, ajambo mganga, na mie nimemaliza siku mingi na nina lunga, lakini siakapata mtoto. Shida inaweza kuwa nini?
1: Au ile tunaita fertility, kushindwa kupata uzazi. Kama ni mwanamke, mtamshauri ahusishe pia mume wake waje hospitalini. Kwa sababu kuna ile ambayo wanaita stérilité secondaire, kuna kuwa stérilité primaire. Primaire ni wakati ule ambako mnatoka kwenye mwezi wa kwanza watangu mnapoingia kwenye unyumba hadi mkaenda miezi sita au mwaka moja. Hili ambao ni sekondari ni wale wanaanza mwaka mmoja hadi miaka mitatu. Sasa mnaweza mkakosa kupata mimba au kupata mtoto kwenye unyumba, kwa nini? Labda kuna microbes ambayo imekuweko, au labda mnaweza kuwa mama aliwahi kutumia dawa za mpango wa uzazi akatumia vibaya, zikawa mara moja zimefunga siku zake za damu. Kwa hiyo nitakachomshauri huyo waje hospitalini kwanza, wafae vipimo, kwa sababu dawa za kupatia watu ambao wanatafuta uzazi tunakuwa nazo, lakini tunakuwa nazo kwa hali tofauti. Kama ni microbes ndio imefunga msipate uzazi, ni hiyo tutatunza. Au kama labda mama anaweza kuwa iko na miome, tutampatia dawa ya kutunza miome bila operation. Kama itakuwa ni fibrom, tutampa dawa. Kama itakuwa ni kise, tutampa dawa. Kama aliwahi kutumia dawa za mpango wa uzazi, tutamuuliza structure gani alitumiaga, ili tuweze tukaangalia namna ya kutengeneza tena zile homoni ili ziwasiliane na zile za mfumo wa kizazi kwa kuweza kumrahisisha apate uzazi salama. Lakini wanaume pia nao wanakuwa na changamoto. Kuna wanaume wanakuwa wanasingizia wanawake, hani hii ndio hamzagi. Wanaume pia tuko na changamoto. Unaweza kuwa labda hauna mobility ya sperm, labda hauna candidate ya sperm, labda hauna quality ya sperm. Inaweza ikasababisha pia ukashindwa kuwekeza mimba. Na wanaume wengi wanakuwa na ile anajua yeye anazalisha sperm, inatoka vizuri. Anashindwa kusahau ya kwamba ndani ya sperm mnakuwa zile ambazo wanaita semen, ambao sasa inaitwa spermatozoid. Inastahili iwe iko normal. Kwa kumaanisha ya kwamba ati sperm iwe ina kichwa, ina mkia, ina kiwiliwili, ina pia chromosome. Alafu vile viungo kama haviko kwenye sperm, unaitoa kweli unazalisha, lakini labda haina vile virutubisho. Ndio maana wanakuambia wengine wanakuwa na oligospermi. Maana ati sperm iwe ina kichwa, ina mkia, ina kiwiliwili, ina pia chromosome. Alafu vile viungo kama haviko kwenye sperm, unaitoa kweli unazalisha, lakini labda haina vile virutubisho. Ndio maana wanakuambia wengine wanakuwa na oligospermi. Maana ana hivi baba nawe henda naye ili muende mkutane na wajuzi wa taalamu katika masuala ya uzazi, waongoze vizuri labda kwa mashauri, na baadaye mkaelekezwa katika dawa. Dawa tunazo pia hapa kwenye kituo chetu. Lakini mtu anapokuja peke yake tunashindwa namna ya kumuongoza.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Hospitali yetu inapatikana Mwaveni Batangi numero 23, face na garage ya Papa Jimmy. Kwenye simu unaweza tupigia ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na hii namba iko sur WhatsApp. Na vile kwa Vodacom unaweza tuandikia ku 0 81 79 39 689 89, 0 81 79 39 689. Na mwingine anasema vile, jambo mganga, na mie vile ninakuwaka na miwasho ndani ya kiungo changu cha siri, inaweza kuwa nini?
1: Mwanamke mwanaume anaweza kupatwa ndio na miwasho kwenye sehemu zake za siri. Hii itakuwa inamaanisha ana microbes, na microbes kama hiyo hata inaweza ikashika ngozi mzima. Na wakati we ni mwanamke labda uko kwenye unyumba, kumbuka ya kwamba wakati unakuwa na microbes kama hizi, inaomba kuwazuia pia na wanao nyumbani. Haswa tani, wengi tumeshindwa kufaa usafi wa vyoo, au niseme choo zetu, tumeshindwa kufanya usafi. Na pia wake wengi mko wavivu kufanya usafi wa nguo. Ukienda kwenye vitanda, tunatumia shuka au dra. Unapofinika dra, na we ni mwanamke, ukaona damu, labda ulistukia usiku, ukaona damu, usifae nini? Usiwache hiyo shuka kwenye kitanda, itoe. Hiyo itakuwa ni microbes. Ndio maana unanikumbusha katika huo ujumbe ya kwamba kuna watoto wadogo wachanga ambao wananyonya. Ukikuta mtoto mchanga iko anafaa haja kubwa, unakuta iko na rangi ya majani ya vele. Kumbuka ya kwamba hiyo ni microbes. Yenyewe ilitokana labda na mama alielea huyo mtoto, alikuwa kwenye siku za damu au alikuwa na microbes, alafu ikabakilia huyo mtoto. Sijui kama hiyo magonjwa wanaita nini, nitakuwa kama nimesahau, lakini wanaita pete katika lugha la kiasili letu la huku. Ukiona mtoto anagonjwa pete, Kumbuka ya kwamba labda ni ule mtoto alilelewa na mama ambaye iko kwenye siku zake za damu. Kwa sababu hairuhusiwe mtoto mchanga abaki kwenye mkono wa mtu ambaye anaona siku za damu. Sababu anakuwa nazalisha au anatoa microbes kwa upya na anaunda microbe nyingine. Halafu mtoto pia anahusika kwa

0: microbes. Sasa unakuta mama anakuletea mtoto anakuambia mtoto wangu iko anawasha, anajipalula, hata amekuwa anajipalula mbele, mimi nakosa kama alitoa microbes wapi. Kumbe ni nyinyi mlimwambukiza wala hamkuangalia katikati ya hali zingine. Ndio maana mimi naweza nikafika kwako nilikuja ona mtoto wako nikakwambia sitamgusa. Wewe kubali tu, ni sawa sawa. Au mtu mwingine akikwambia sitagusa mtoto wako lakini zawadi yake hii nimekuja tu kumuona. Kubali kwa sababu labda huyo amekuwa na elimu na amekuwa na uelewa.
1: Basi na mwingine anasema, jambo dokta, niko na shida ya kupata choo kubwa kwa gumu na nyoka inalumaka chini ya kitofu.
0: Huyo mtu iko na shida ya amibe. Kwa mrazi, anakuwa na shida ya constipation na anakuta anaumwa chini ya kitofu. Hiyo ndio wanaita amibe. Alafu ni mwambia ya kwamba ati amibe tunatunza bila problemi yoyote. Na ajue ya kwamba madhara ya amibe inaweza kufikia kiwango fulani ikaanza kumletea akafaa wese yenye kushikana na damu, ile ambayo tunaita dysentery. Inaweza kuwa inamletea kwa mfano muda fulani inamletea upungufu wa nguvu za kianaume kama mwanaume, ama inaweza kuwa inamletea kipindi fulani anapokula chakula sana chakula ya majani, kama vile tunatumia sombe, tunatumia lenga, inaanza ikuwa inamletea maumivu hata mwanamke kama vile mtu mzima. Na pia watoto waliokuwa na shida ya tekstikira ania ama erinite kisikilee, nao wanakuwa na zile dalili, hata penda kula mboga za majani, hata penda kula mafuta mingi. Tukitamatisha kipindi, ni wakumushia kwamba, tulizungumzia magonjwa, yenye kuzibiti kwenye mfumo wa usagaji wa chakula estomaka, halakini kitu ni wakumbushe, kama unazoea kutumia pombe kali sana, unatumia tumbako sana, kumbuka ya kwamba, lazima unaenda kupata ugonjwa wa estomaka, na baadaye utaenda kupata kwa shako, na usisahau ya kwamba unaenda kupata pia shida ya maini. Halafu usisahau pia kwamba pombe inaenda direct kwenye neva za ubongo. Usishindwe kukumbuka ya kwamba unaweza ukachanganyikiwa akili kwa kuwa kama mwendazimu wala unakuwa na kifafa. Hasa wengi wanajiuliza vifafa vimekuwa vingi kwa nini, ama wendazimu hospitalini wako wengi kwa nini. Muangalie pia pale kwenye kutumia pombe kali, ndio maana tumepata zile changamoto. Na wengi kila mtu analia estomaka, halakini anakuambia mimi siwezi lala kama sijakunywa kipande. Unajiuliza je, inakusaidia kwa nini? Kumbe ishakamenya au kuleta vidonda kwenye estomaka.
1: Basi mpendo wangu msikilizaji, tumefurahi sana kuwa nawe katika hiki kipindi, ila kwa leo tunamalizia pale. Sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana Mwaveni Batangi numero 23 face na garage ya Papa Jimmy. Ila mpendwa msikilizaji, endelea kuwasiliana nasi hata après kikipindi ku 09 99 00 16 03. Na ile numero iko ku WhatsApp 09 99 00 16 03, na ku Vodacom 0 81 79 39 6 89. Mpendwa msikilizaji, usahau kwamba pale kunako Ramadan Medicine Traditional tunafanya vipimo na 5000 francs seulement. Ni mwisho wa kikipindi.
0: Naam, tunashukuru wasikilizaji wetu kuweza kusikiliza kwa leo, na tunafikiria kwamba mwisho wa kipindi ni mwanzo wa kipindi chingine. Hivi tutakuwa tena pamoja nanyi kesho. Tunangojelea ujumbe zenu kuendelea kutusukumia. Tunasema

miziki mbali mbali kama mbongo yake Mayaula, kunakuwa diare verbal yake Pepe Kale, kunakuwa Kalai Boingi yake Wenge Muzika, kunakuwa Kita Matajoski Kiambukuta, kunakuwa Kizunguzungu yake Papa Noel, kunakuwa Course au Pouvoir, kunakuwa Bureau de Coeur ya Oki Jazz, kunakuwa Nzele yake Madilu System, kunakuwa Lufulwa Kari yake Mayaula, kunakuwa na Vaccination ya Lutumba Simaro. Zingine ni avec vous. Numéro yenye tutatumikisha mwa hii emission, tutabapatia nao tout de suite là.

Voilà, kuna kwa Juste Mupeleo, tunasema merci sana. Kuna kwa Juste Kausa depuis 0.4 km Vuira, fidèle auditeur wa e-émission. Nilisema sélection aléo ni mbongo yake mayaula diare verbal yake pepe kale kala ibongi ya wenge muzika kitamata ya joski kiambukuta kuna kwa kizunguzungu ya papa noel kuna kwa course au pouvoir bureau de coeur ya ok jazz kuna kwa zele yake madilu system na kuna kwa lufu lwa kari ya Yulu, kuna kwa ya vaccination ya Lutumba Simaro na kuna kwa Ousmane yake Mayaula.